0: Ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca,
1: ayahuasca. RGO Radio Gris Ouvert.